Plus FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse stipriai debesuota diena. Dienos metu protarpis gali nestipriai palyti. Vėjas šiaurės perinantis iš šiaurės vakarų iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11, jutiminė 9 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 valandą 5 minutę, leisis 26 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų ir 21 minutė. Šios dienos varduvininkai Aldas, Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina ir Valentas. O Vilniuje Vingio parke prie Neries planuojamas naujas rekreacinis projektas pirčių kompleksas, veiksiantis visais metų laikais. Planuojama, kad pirtimis vilniečiai galės naudotis jau 27 metų pirmoje pusėje. Projekto kūrėjai gyventojus kviečia į atvirą susitikimą, kuriame pristatys numatomus sprendimus ir projekto viziją. Projektuojama teritorija apima vakarinę Neries pakrantę palei Vilniaus universiteto botanikos sodą, esantį ten esamą Vingio parko augintinių paplūdimį bei teritoriją iki regbio ir lengvosios atletikos stadionų. Šiuo metu teritorijoje jau veikia paplūdimio infrastruktūra, persirengimo kabinos, suolai, augintinių žaidimų įranga, pikniko vietos, yra susiformavęs takų tinklas bei aktyviai naudojamos viešosios erdvės. Vis dėlto paplūdimys stokoja funkcijų įvairovės, ypatingai veiklų šaltojų metų laiku. Pirmuoju projektu etapu planuojama įrengti 4-6 vietų skirtingas modulinės pirtis ir visa reikalinga infrastruktūra. Pirmiausia, paplūdimyje bus įrengtas vandentiekis, nuotekų ir elektros tinklai, būtini pirčių veiklai. Vilniaus miesto savivaldybė skelbs konkursą, kurio metu bus atrinktas privatus operatorius, įrengsiantis kilnojamas pirtis ir toliau vykdysiantis pirčių veiklą trijose specialiai paruoštose paplūdimio vietose.
3: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia

0: Klubas Vilnius.
1: 7:09, labas rytas, tariu jau ir aš jums visiems, kurie savo rytą ir dieną nusprendėte pradėti kartu su Vilnius FM. Jeigu čia atsidūrėte netikėtai ir nelauktai, kviečiu pasilikti, pasimėgauti, pavertinti, nes tikiu, kad pavyks jūsų dėmesį išlaikyti ir tą rytą pasigerinti visiems kartu. Prasideda laida Labas Vilniau ir tęsis nuo dabar iki pat 11 ryto. Kviečiu likti kartu, leisti laiką, mėgautis šiuo bendrystės laiku, taip pat gerą muziką, kurią garantuoju per Vilnius FM, vertingą informaciją ir žinoma gerais pašnekėsiais svečių šiandien vėl turėsime, laukiu šiandien studijų svečio, po 9:05 pradėsime pokalbį, dažniausiai tokiu metu ir pradedame, šiandien lankysis žurnalistas, svetainės ir tinklalaidės Eurodiena redaktorius ir ne per seniausiai pas mus jau buvęs, bet dabar yra proga vėl yra ką aptarti, Justas Buividas, aptarsime praėjusią Euroviziją su žvilgsniu iš vidaus. Justas turi privilegiją dalyvauti konkurse ir vaikščioti tais koridoriukais, matyti repeticijas ir daugybę dalykų, kurie mums čia būnant nesimato. Ir gali būti, kad jam yra viskas aiškiau, kodėl nutiko taip šiemet, o ne kitaip. Tai pakalbėsime su Justu po 9:00 žinių. Neabejoju, aptarsime ir mūsų šalies atstovo pasirodymą, gyvenimą po pasirodymo ir prieš jį, tai tikrai turėtų būti labai įdomus ir vertingas pokalbis su žmogumi, kuris yra Eurovizijos vietinis, tai pavadinsime. Ir tas karštis dar tikrai pilnai nėra turbūt atslūgęs. Tai vat kviečiu pasiklausyti pokalbio po 9:00 žinių, 9:05, kaip minėjau, dažniausiai būna kalbinamas. Jeigu praleisit pokalbį, nieko tokio, gyvai neišgirdus, visada galite rasti mūsų visų svečių pokalbių įrašus svetainėje vilnius.fm.lt, kviečiu užsukti reguliariai tenais ir panaršyti, paieškoti, pasižvalgyti, kągi ten galite rasti, nes kasdien vis naujo turinio ten atsiranda, viskas yra sukeliama nemokamai jūsų malonumui ir jūsų žinioms, žinojimui. Taigi, o pirmoji šio ryto informacija yra labai lengva ir įkvepianti. Vilniaus japoniškasis sodas šiomis dienomis nusidažė ryškiomis pavasario spalvomis. Čia pražydo flioksai, sukūrė įspūdingą rožinių debesų efektą. Kaip praneša Vilniaus miesto savivaldybė, sode šiuo metu galima išvysti žiedais nusėtą sausos upės kompoziciją, kuri lankytojus kviečia trumpam sustoti ir pasimėgauti pavasario atmosferą. Arba jeigu ieškote vietovės, kur ją pasimėgauti taip, kaip dar neteko, kviečiu atrasti Vilniaus japoniškai sodą, nes jį reikėtų keliauti norint ir kai žydi sakuras, jie jomis pasižiūrėti ne žmonių būryje ir ten galima tikrai ramioje aplinkoje pasimėgauti gražiais vaizdais ir puikia atmosfera. Taigi, pasak savivaldybės, šis žydėjimas trunka neilgai, todėl gyventojai ir miesto svečiai kviečiami nepraleisti progos apsilankyti artimiausių metų, galbūt ir šį savaitgalį, arba galbūt net ir šiandien po darbų tiesiog užsukti, pasimėgauti ten laiku ramiai pasidėti. Taigi Vilniaus japoniškasis sodas kviečia visus ir atviras visada, kada tik tai atvyksite, taigi tikrai verta būtų nueiti, pasifotografuoti, pasimėgauti geru laiku, nes ką jau sakros žydėjimą savo baigė, tai dabar žydi visi kiti dalykai ir štai flioksai kviečia jais pasigrožėti. Tai jeigu tik turėsit galimybę, kviečiu, o visai netrukus grįžęs papasakosiu šiek tiek plačiau apie Vilniaus šaltibarščių festivalį ir jo programą, nes ten įspūdingo dydžio programa, visko tikrai nespėsiu aptarti, bet bent jau tokius didesnius akcentus norėsis išskirti ir vat pakalbėsim visai netrukus. O dabar ką, labas rytas ir kviečiu pradėti dieną pasigarsinant Vilnius FM, nes čia gera muzika.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:18. Labas rytas visiems tiem, kas prisijungėte prie Vilnius FM transliacijos visai neseniai. Dabar metas pakalbėti apie tai, kad gegužės pabaigoje Vilnius Pink Sue Fest, dar žinomas kaip Šaltibarščių festivalis, įtrauks ne tik festivalio erdves, bet ir visą miestą. Rožinė nuotaika persikels į viešbučius, muziejus, oro uostą, geležinkelio stotį, kavines ir netikėčiausias Vilniaus vietas. Vaikščioti, naršyti sostinę tikrai tuo metu rekomenduojama, nes atrasite Šaltibarščių akcentus neįtikėtiniausiose vietose ir tikrai unikaliais formatais. Tikrai verta būtų pasimėgauti tuo laiku. Šiemet prie šventės jungiasi daugiau nei 300 vietų, o specialiame Vilnius Pink Soup Fest žemėlapyje galima rasti iki 200 skirtingų pasiūlymų. Nuo rožinės spalva nušvisiančių miesto pastatų, instaliacijų iki Šaltibarščių degustacijų ir įvairių aktyvacijų. Festivalio žemėlapis sukurtas kartu su lietuvių maisto atradimų startuolių Dish Dive. Vienoje vietoje apjungia svarbiausius Vilnius Pink Soup Fest skonius, veiklas bei šaltibarštinius pasiūlymus. Jis jau pasiekiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Todėl susiplanuoti savo maršrutą padės tiek vilniečiams, tiek sostinės svečiams. Festivalio savaitgalį įvairiose miesto vietose atras specialūs šaltibarščių įkvėpti akcentai. Rožinės spalva nušvis sostinės tiltai bei Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės kaminai, matomi šalia Savanorių prospekto žiedo. Vilnius Pink Soup Fest metu pakeis savo įprastą spalvą. Prie rožinės šventės prisijungs Vilniaus geležinkelio stotis, kuri pasitiks ypatingų dekorų bei apšvietimų. Į festivalio nuotaiką įsilies Vilniaus oro uostas, kuris laikinai taps, man šitas labai patiko, Vilnius Pink International Beatport. Tai yra Vilniaus rožintautinis burokuostis. Tai va taip turbūt išsiverstum. Oro uosto dviese keleivių lauks nuotaikingos šaltibarščių dekoracijos, partnerių iniciatyvos bei įvairūs miesto skonius pristatantys akcentai. Tuo metu prekybos centre Cup veiks festivalio nuotraukų paroda, o laivų stotelė prie Baltojo tilto taps unikalia šaltibarščių stotelė, prie kurios miestiečiai galės fotografuotis visą savaitgalį. Kita naujovė specialus 3D piešinys šalia tilto esančiame Riedlenčių parke. Vienas jo baseinų virs šaltibarščių dubeniu ir entuziastus kvies jį išmėginti arba įsiamžinti nuo gegužės 25 dienos. Prieš šventės šiemet jungiasi ir Lietuvos bankas. Pinigų muziejuje lankytojai galės leistis į lobio medžioklę ir išbandyti šaltibarščių banknoto iššūkį. Kas tai yra, net nežinau, net daugiau neparašyta, bet tiek ir užtenka tam, kad ateit, ar ne? Šaltibarščių banknotas. Gegužės 30-31 dienomis bus atvertas vidinis Lietuvos banko kiemelis, kuriame lauks rožinis išmintingų pinigų maršrutas. Festivalio proga rožinės spalva taip pat bus apšviestas Lietuvos banko pastatas. Prie renginio aktyviai jungiasi barai bei naktinio gyvenimo erdvės. Savaitgalį sostinė vyks gyvos muzikos vakarai. Bus siūlomi rožinių ir žalių gėrimų duetai, specialūs šaltibarščių įkvėpti kokteiliai bei rožinė diskoteka, raginanti festivalio nuotaiką pratesti iki vėlumos arba gal net iki paryčių. Taigi daugiau nei 300 vietų, negu 300 vietų įtrauksiantis Vilnius Pink Soup Fest, primenu, vyks gegužės 29-31 dienomis visiškai pavasario gale. Jis kviečia miestą trims dienoms nusidažyti rožinę spalva, o jūs irgi įsijungti, įsilieti ir pasimėgauti. Aš manau, kad mus tikrai labai lepina renginiais pastaraisiais mėnesiais čia, nes pavasaris, žiūriu, itin yra intensyvus, vasaros mėnesiais gal bus šiek tiek mažiau, nes tikimasi, kad turbūt nemaža dalis išvyks atostogauti, o kol kas, kol visi dar darbinėme ritme, pavasaris itin gausus renginiais, kas tikrai labai džiugina, tai kiekvienas savaitgalis kviečia vis kažkur. Tiek tų žinių, tiek tos informacijos kol kas, kviečiu toliau likti kartu, visai netrukus pakalbėsim apie šios dienos renginius, ką būtų galima sostinėje pamatyti, patirti, aplankyti, pagerinant savo vakaro patirtis, tada jau natūraliai ir rytas turėtų būti dar geresnis, čia jau kalbu apie penktadienio rytą. O kol kas kviečiu likti kartu ir pasimėgauti nuostabiąją Adelę.

0: Verslas Vilniaus.
1: 10:08 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM, ryto laidos Labas Vilniau, dabar prasideda paskutinioji, ketvirtoji mūsų laidos valanda, kviečiu pasimėgauti tokiu jau ramesniu metu, dienos darbai tikiuosi jau įsibėgėja, o dabar noriu papasakoti jums, ko laukti per vis griausmingiau ir garsiau ateinantį Vilniaus šaltibarščių festivalį šiais metais. Taigi, gegužės pabaigoje Vilnius Pink Soup Fest įtrauks ne tik festivalio erdvės, bet ir visą miestą. Rožinė nuotaika persikels į viešbučius, muziejus, oro uostą, geležinkelio stotį, kavines ir netikėčiausias Vilniaus vietas. Šiemet prie šventės jungiasi daugiau nei 300 vietų, o specialiame Vilniaus Pink Soup Fest žemėlapyje galima rasti iki 200 skirtingų pasiūlymų. Nuo rožinės spalva nušviesiančių miesto pastatų, instaliacijų iki šaltibarščių degustacijų ir įvairių aktyvacijų. Festivalo žemėlapis sukurtas kartu su lietuvišku maisto atradimų startuoliu Dish Dive vienoje vietoje apjungia svarbiausius Vilnius Pink Soup Fest skonius veiklas bei šaltibarštinius pasiūlymus. Jis jau pasiekiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Todėl susiplanuoti savo maršrutą padės tiek vilniečiams, tiek sostinės svečiams. Nuo festivalio savaitgalį įvairiose miesto vietose atsiras specialūs šaltibarščių įkvėpti akcentai. Rožinės spalva nušvis sostinės tiltai bei Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės kaminai matomi šalia savanorių prospekto žiedo. Vilnius Pink Soup Fest metu pakeis savo įprastą spalvą. Prie rožinės šventės prisijungs Vilniaus geležinkelio stotis, kuri pasitiks ypatingų dekorų bei apšvietimų į festivalio nuotaika įsilės ir Vilniaus oro uostas, kuris laikinai taps Vilnius Pink International Beatport. Tai oro uosto erdvėse keleivių lauks nuotaikingos šaltibarščių dekoracijos, partnerių iniciatyvos bei įvairūs miesto skonius pristatantys akcentai. Tuo metu prekybos centre Cup veiks festivalio nuotraukų paroda, o laivų stotelė prie Baltojo tilto taps unikalia šaltibarščių stotelė, prie kurios miestiečiai galės fotografuotis visą savaitgalį. Nauja tokia naujovė ir dalykas specialus 3D piešinys šalia tilto esančiame riedlenčių parke. Vienas jo baseinų virs šaltibarščių dubeniu ir entuziastus kvies jį išmėginti arba įsiamžinti jau nuo gegužės 25 dienos. Prieš šventę šiemet jungiasi ir Lietuvos bankas. Pinigų muziejuje lankytojai galės leistis į lobio medžioklę ir išbandyti šaltibarščių banknoto iššūkį. Gegužės 30-31 dienomis bus atvertas vidinis Lietuvos banko kiemelis, kuriame lauks rožinis išmintingų pinigų maršrutas. Festivalio proga rožinės spalva taip pat bus apšviestas Lietuvos banko pastatas. Prie renginio aktyviai jungiasi barai bei naktinio gyvenimo erdvės savaitgalį sostinėje. Tą savaitgalį vyks gyvos muzikos vakarai, bus siūlomi rožinių ir žalių gėrimų duetai, specialus šaltibarščių įkvėpti kokteiliai bei rožinė diskoteka, raginanti festivalio nuotaiką pratesti iki vėlumos arba gal net ir paryčių, nes švinta vis anksčiau. Na ir daugumos daugiau negu 300 vietų šitą žemėlapį, Vilnius Pink Soup Fest žemėlapį galite rasti, kaip minėjau, Dish Dive platformoje, o visas festivalis jau prasidės primenu gegužės 29 dieną ir tęsis iki gegužės 31 dienos. Paskutinis pavasario savaitgalis skiriamas yra šaltibarščių šventei. Kviečiu dalyvauti, atrasti ir mėgautis, ir tai yra tikrai dar ne visas vietos ir malonumai, kurie bus organizuojami šventėje, nes ten tikrai labai daug visko yra, visko net neįmanoma sudėti man čia į mano pakalbėjimą radio eterio metu, tai kviečiu pasidomėti. Pasižiūrėti, kur norėtumėte ką aplankyti būtent tą dieną, o ką galima būtų aplankyti šiandien, papasakosiu visai netrukus po trumpos pertraukos.

0: Klubas Vilnius.
1: 10:18 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveiki, gyvi visi tie, kas rytą leidžiate kartu su Vilnius FM, kas į dieną jau keliaujate kartu su mumis. Nuo 7 transliuoju, tikiuosi kartu esate daugiau negu kokias 2-3 minutės. Pažadu jums gerą laiką kartu, kviečiu likti ir va dabar pasimėgauti to renginių rekomendacijom, kurias aš jums nešu labai labai dosniai kiekvieną rytą dalinu, nes labai tikiuosi ir noriu, kad išeitumėte, keliautumėte ieškoti tos laimės už savo namų durų, nes jos ten tikrai yra daugiau ir patirčių įvairiausių apdovanojančių. Taigi, pirmasis renginys, kur jūs norisi pakviesti į vakardienos aktualiją atsižvelgiant, norisi ramybės jums gyvenimuose daugiau suteikti, o ramybę rasite atvykę pas Šaulius. Šiandien 6 vakaro prie Vilniaus Baltojo tilto Vilniaus Šaulių padalinių mugė. Bus galima susipažinti, pamatyti iš arti, kaip atrodo Lietuvos Šaulių Sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10 rinktinė. Patys ten vietiniai susirinks, pasipasakos, pasirodys ir pamatysit, kad tikrai nėra atsakymo į klausimą, kodėl taip ilgai laukiau kažko tai, ko taip ilgai galvojau. Atvykite, susipažinkite, šauliai prisistato, bus galima pamatyti, kuo jie gyvena, kokiu įspūdžiu galima įsigyti ir įgyti prisijungus prie rinktinės ir kaip kiekvienas gali prisidėti prie Lietuvos saugumo stiprinimo, ypatingai aktualu tiems žmonėms, kas nenori savęs su ginklu rankoje įsivaizduoti, matyti, yra krūva įvairiausių būdų, kaip galite būti naudingi, vertingi, vardan tos Lietuvos sare. Tai kviečiame visus atvykti šiandien. Renginys yra nemokamas, tai reikia tik einant pro šalį arba specialiai ateiti ir pasimėgauti gerų laikų. Pas Šaulius kviečia šiandien. 6 vakaro prie Baltojo tilto. Tada kitas renginys, apie jį jau kalbėjęs buvau šią savaitę, bet šiandien jis jau ir nutiks. Taigi šiandien 6 vakaro prasideda muzikos klube Loftas, Loftas United One Day Fest. Tai yra ypatingas renginys, nes Loftas susivienė ir vieną dieną virsta tuo, ką, sako, mėgstam labiausiai. Tai yra gyvų, triukšmingų, pilnų muzikos festivalių, o festivalio idėja yra labai kilni ir prasminga. Artūras Daunys yra toksai pianistas, talentingas 27 metų muzikantas, džiazo pianistas, grojęs kartu su dalimi šio vakaro atlikėjų. Dabar jie susirinka į sceną tam, kad padėtų Artūrui ligoje, nes jam praėjusiu metu rudenį buvo diagnozuotas smegenų auglys, po smegenų operacijos jis grįžo į kasdienį gyvenimą, tačiau naujausi tyrimai parodė, kad pakitimai yra, liga nesitraukia ir reikalingas gydymas, kurio vieno mėnesio gydymo kaina siekia apie 15 tūkstančių eurų. Tai yra tikrai kosminiai pinigai, o kova su vėžiu yra nesibaigusi, tai yra kviečiami visi susiburti, susirinkti ir susimesti, paprastai tariant, kad šitą talentingą žmogų išsaugoti ir turėti pas save šioje realybėje, o ne kažkokia kitokia. Taigi šiandien visi kviečiami atvykti ir savaip prisidėti prie šio renginio, nes visos už renginį surinktos pajamos bus skirtos Artūro Daunio labdaros ir paramos fondui. Tai tikrai vertingas ir reikalingas reikalas ir matau, kad dalyvių sąrašas yra tikrai didžiulis, susidomėjusių žmonių irgi, tai kviečiu atvykti ir sudalyvauti. O tam, kad į festivalį norėtųsi ateiti, štai į festivalį pasirodysiančių žmonių sąrašas. Shower, Baltasis Kiras, Nikaganga, Pius operas, Pius opera, Andrius Mamontovas, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Gamka, Petunija, Strings of Earth, Sirupas, Monika Punziūtė, Kablunak, Kedro Stuburas, Gabrielė Vilkickytė, Mood Sellers ir Konstantinas Lilas. Tikrai solidus ingredientai ir aš tikiuosi, netikiuosi, o garantuoju, kad pyragas bus fantastiškas šio vakaro pabaigoje. Tai kviečiami visi atvykti ir sudalyvauti šiame renginyje. Lofte šiandien unikali atmosfera bus, tikrai nebejoju. Tada šiandien dar vienas renginys, K2 komedijos klubas kviečia į renginį nuo 7:30 vakaro patogiai su Henry Match. Patogiai tai yra reguliariai vykstanti ir filmuojama pokalbių laida, ją veda Žilvinas Skerbelis, tikrai žinomas komikas Lietuvoje ir jam talkina kitas žymus kolega Simas Žuvėlis, Žurauskas, tikrai vertingai gerai kalbina. Ir šiandien bus ant svečio kėdutės pasodintas nekas kitas, o tikrai žinomas Henry Match. Tai pokalbis bus filmuojamas, yra tinklalaidės filmavimas, bet galima sudalyvauti gyvai, matant viską. Bilietus įsigyti galima jau dabar, tai jau esate kviečiami. Duris atveriamas pusė septintos, renginio pradžia pusė aštuonių. Kadų komedijos klubas kviečia į patogį su Henry Match šį vakarą. Tada dar vienas yra reikalas, apie kurį norėsiu pakalbėti. Mano antradienio viešnia, fantastiškoji Emilija Latėnaitė, kviečia visus, kviečiu ir aš, į teatro komediją Naujas gyvenimas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas, o aktorių ketvertukas tikrai įspūdingas, Milda Noreikaitė, Vaidas Baumila, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Tikrai puikus visi, sujungti į vieną fantastišką kokteilį, taigi, sako, verta ateiti, nes tai yra spektaklis apie tai, kai tavo gyvenimas patogus ir jau tikrai atrodytų nerūpestingas, pradeda keistis, keičiasi, darosi kažkas tai ir tu nebekontroliuoji to proceso. Tikrai yra ką pamatyti, ką patirti. Šiandien kviečiame esate, teatras Smala kviečia visus nuo 18 valandos šiandien susirinktis. Teatras Smala tai yra Konstitucijos prospekte, ten tikrai nesunkiai rasti prie hobby verso. Tai atvykite, bilietai jau prekyboje, Naujas gyvenimas, teatro komedija kviečia visus, norinčius nerūpestingai ir su juo keliu praleisti vakarą. Tie kol kas turi renginių rekomendacijų, kviečiu toliau likti kartu su Vilnius FM, turiu dar ką, o dabar tam, kad drąsiau norėtųsi eiti ir tą žingsnį pirmąjį padėti į vakarą linksmybės, štai jums kūrinys visiškai į temą.

0: Labas Vilniau.
1: Riana čia žada kalba, kad jau kažkas baigėsi. Laida Labas Vilniau dar tikrai nesibaigė, yra ką papasakoti. Kviečiu dabar pasiklausyti svarbios informacijos. Pasirodo, šiandien Vilniuje bus surengtos civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybos, kurių metu gyventojai gali pastebėti sustiprintą specialiųjų tarnybų aktyvumą. Kaip praneša miesto gijos, pratybos vyks nuo 10 iki 12 valandos adresu Elektrinės gatvė 2 ir skelbiama, kad pratybų metu bus imituojamas incidentas su įvairiais ekstremalių situacijų elementais. Scenarijų numatyti nesankcionuoti bandymai patekti į teritoriją, nukentėjusiai be piločių orlavių naudojimas ir kiti incidentai, pranešime teigiama žiniasklaidai. Gyventojai aplinkinėse teritorijose gali matyti policijos bei greitosios medicinos pagalbos automobilius virš teritorijos skridžiančius dronus, taip pat gali girdėti ir imitacinius garsus ar civilinės saugos perspėjimo sirenas. Kai kuriuose vietose gali būti matomi ir dūmai. Vis dėlto organizatoriai pabrėžia, kad tai tik planinės pratybos. Anot organizatorių pagrindinis šių mokymų tikslas – stiprinti darbuotojų, tarnybų ir partnerių pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms bei patikrinti reagavimo ir komunikacijos procesus. Vakar pasitikrinom taip netikėtai visi, o dabar planuotai yra ir šios pratybos. Gali būti, kad atrodo, jog keista, jog vakar čia turėjom tokį atvejį, o dabar čia pratybos, čia galbūt žmonės audins ar kažką, bet planuoti darbai buvo ir nukelt nelabai turbūt gali, nes visa tai kainuoja. Taip pat pažymima, kad pratybos neturės įtakos kasdieniam paslaugų teikimui. Tai tiesiog atvykus arba keliaujant pro šalį, reikėtų nesibauginti, nieko ten tokio rimto baisaus nevyksta. Na, o dar kita įkvepianti informacija yra, kad augant saugumo įtampai NATO rytiniame flange ir Europai spartinant gynybos pramonės pajėgumų plėtrą, Lietuvoje savo veiklą pradeda JAV gynybos ir nacionalinio saugumo bendrovė Mission Essential Group. Po daugiau nei 2 metų pasirengimo Mission Essential Group Lietuvoje įsteigė dukterinę bendrovę UAB Mission Essential Lithuania. Planuojama, kad Lietuvoje bendrovė ne tik vykdys šarvuotų transporto priemonių gamybą, jų modernizavimą ir techninę priežiūrą, bet ir vystys gynybos technologijų, ryšių, elektroninės kovos, kovos su dronais, nuotolinio valdymo, oro gynybos bei dirbtinio intelektu paremtus sprendimus. Projektą palaiko JAV vyriausybė, o jis vystomas kaip transatlantinio gynybos pramonės ir saugumo bendradarbiavimo dalis. JAV bendrovės atstovo teigimu Lietuva gali tapti svarbi be sąjungininkų gynybos pramonės grandimi. Tuo tikrai labai stengiasi būti, tą jau pastebėsiu. Na, o neseniai Mission Essential Group savo šarvuotąją transporto priemonę pristatė generolo Silvestro Žukausko poligone netoli Pabradės, kur vyko pažangiausių gynybos technologijų paroda Dimex Baltic 2026. Renginyje Lietuvos gynybos pareigūnams, NATO atstovams ir kitų šalių gynybos pramonės lyderiams buvo demonstruojamas MISU platformos mobilumo galimybės. Tai štai tokie tie reikalai. Tikrai rytojus yra šviesus, nereikėtų virš mūsų matomų debesų perkelti į kažkokias kitas prasmes. Tai tiek informacijos kol kas, kviečiu likti kartu, visai netrukus daugiau vertingos informacijos. Papasakosiu, ką bus galima išgirsti toliau liekant kartu su Vilnius FM, nes programa tikrai dar nesibaigė.

0: Labas Vilniau.
1: 10:43 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje, tai reiškia, kad 17 minučių lieka iki 11. Kviečiu dabar pasiklausyti, ką dar bus galima išgirsti liekant kartu su Vilnius FM šiandien. Tai tikrai daug geros muzikos, čia faktas kaip blynas, kuri dažnai būna net nelabai maišoma reklaminėm pauzėm, tiesiog norisi, kad mėgautumėtės gerų kokybiškų laikų. Na, o tada jau 14 valandą prasidės laida, kasdieninė laida Vilniaus ritmu. Jie veda Jūratė Pilipaitė. Baitinė. Savo laidoje taip pat dalinasi daugybė vertingos informacijos, jau geram pusdieniui praėjus, yra ko pasidalinti ir tikrai labai įdomus būna pranešimai, verta pasiklausyti, kviečiu, nes atrasite sostinę ir Lietuvai aktualius dalykus netikėtų kampų Jūratė labai moka pateikti. Taip pat pas ją būna ir svečių, nuo 15 valandos šiandien svečiuosis Monika Dirsytė, performansų kūrėja ir rašytoja, džiugu, kad grįžta į mūsų studiją, šį kartą nebe pas mane, o jo pas Jūratę į laidą keliauja. Taigi, pokalbio su Monika pasiklausyti galėsite jau šiandien nuo 15 valandos, o tikrai žinau, kad turės kuo pasigirti, nes Monika Dirsytė, net, žinot, ateis papasakos pati, mačiau, kad tikrai yra didžiulis pasiekimas. Tai kviečiu klausytis pokalbio gyvai, jeigu tik turit galimybę, nuo 15 valandos. Jeigu ne, pokalbio įrašus galite rasti mūsų svetainėje vilniusfm.lt, jums patogiu metu, keurą parą, 24/7, kada tik tai jums tinka. Viskas sudėta nemokamai, kokybiškai ir patogiai, ir dar svetainė yra atsinaujinusi, tai kviečiu šiaip užsukti pasižiūrėti. Na, o visai vakare, jau 6 vakaro, prasidės laida, autorinė laida Vilniaus kodas su Richardu Sartatavičiumi. Pas Richardą atkeliauja ypatingai įdomus svečiai, jo interesų laukas yra itin platus, o šiandien svečiuosis Kostas Ivanauskas, Šaulių sąjungos Vilniaus kuopos atstovas. Įdomus turėtų būti pokalbis, šiandien šauliai matau taip intensyviai imasi rodytis ir būti ir kažkaip taip įdomiai sutampa su vakarykščiais įvykiais, tai dar kartą noriu pakviesti, jeigu jaučiat nerimą dėl kylančių įtampų ir dėl to, kad vakar reikėjo eiti į slėptuves ir kas čia bus, kaip čia ką, tapkite šaulių dalimi. Įvairiausiais formatais ten žmonės reikalingi, ir palaikymo kariuomenė ir taip toliau ten dalykai dalyvauja, tikrai verta būtų prisidėti bet kokiu formatu, tada ramybės užtikrintumo daugiau, nes pamatysite, kad nemaža dalis žmonių dirba, ruošiasi, o kai žinai, tada jau ir baimių nebėra. Taigi, Vilniaus kodas visai vakare nuo 6 valandos kviečiu pasimėgauti maloniu vakaru klausant Vilnius FM. Tai šiandien tiek, kviečiu likti kartu, taip pat rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir dalintis su jumis tą gerą pozityvę energiją, kurios čia pas mus net sienose atrodo yra pilna. Aš sveikinu šitą, linkiu visiems įspūdingos dienos, tikiuosi jūsų dėmesio ir rytoj nuo 7 ryto. Ate.

0: Europos Compasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Pakalbėkime apie ES Schengeno erdvę. Nors šiandien Schengeno erdvė atrodo kaip savaime suprantamas sutarimas, leidžiantis ES valstybių narėms keliauti po visą ES be sustojimų ar pasienio patikrų, istoriškai tai bene ambiciškiausias sąjungos projektas. Jo istorija prasideda mažame Liuksemburgo miestelyje, Schengene, kuri iš vienos pusės supa Prancūzija, iš kitos Vokietija. Dėl geografinės lokacijos miesteliui ir suteikta garbė tiek pavadinimu, tiek dokumento pasirašymo lokacija. Visgi Olandija, Liuksemburgas ir Belgija tapo Schengeno projekto vedlėmis, nes jau jos pačios buvo panaikinusias vidinės sienų patikros Beneliukso projekte, kuris valstybių piliečiams leido ne tik lengviau keliauti bei prekiauti, bet ir rinktis kaimininių valstybių mokymosi įstaigas. Galiausiai Beneliukso šalys sutarė net dėl tarpsieninio policijos, medikų ir ugniagesių bendradarbiavimo. Šis projektas tapo puikiu pavyzdžiu, kokias naudas gali suteikti sienų patikrų mažinimas, tačiau dėl projekto ambicingumo ne visos ES valstybės skubėjo tapti jo dalimi. Tik 5 iš 10 to meto ES narių 1985-aisiais dokumentą pritaikė savo valstybėms. Dėl to ir pats projektas tik vėliau tapo integralia ES dalimi, tačiau jo sėkmė nepaliko abejingų. Jis ne tik palengvino ir palengvina keliones 450 milijonų europiečių, bet kartu ir atveria galimybes visai Europai prekiauti ir keliauti nevaržomai. Šią dieną visos ES narės Schengeno narės. Projekto entuziastų atsirado net ir už ES ribų, pavyzdžiui, Norvegija ir Islandija suskubo prisijungti prie iniciatyvos dar 1996-aisiais, kiek vėliau tam pritarė ir Šveicarija. Ji atvėrė bevizę sienas Europai 2009 metais.
2: Vilnius FM pasigarsinti.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuose, aš Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Lietuvoje geležinkeliais pernai keliavo daugiausia keleivių per pastarąjį dešimtmetį. Jų skaičius per metus išaugo daugiau kaip 6% ir pasiekė beveik 6 milijonus. Ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad augo ir pajamos iš keleivių vežimo, ypač tarptautiniuose maršrutuose. Prie to prisidėjo ir naujos jungtis tarp Vilniaus, Rygos bei Talino. Tačiau krovinių vežimo sektoriuje situacija priešinga. Pervežamų krovinių kiekis toliau mažėjo, o beveik visa rinka, net 96%, tai tebėra sutelkta vienose rankose. Reguliuotojai sako, kad geležinkeliams vis dar sunku konkuruoti su kelių transportu. Todėl būtini sprendimai, kurie padėtų efektyviau išnaudoti geležinkelių infrastruktūrą ir stiprintų jos konkurencingumą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose 22, Kaune 20, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 19 laipsnių. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis bus 6-11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus bus 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 11, diena 19 laipsnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vyskupas Valerijonas Protasevičius pakvietė jėzuitus į Lietuvą kovoti su reformacija. Netrukus buvo įkurtas jėzuitų valdomas universitetas, o greta esanti Šventų Jonų bažnyčia taip pat perduota ordinui. Nuo 16 amžiaus bažnyčios Rusiuose vienuoliai laidodavo brolius jėzuitus, o už tam tikrą mokestį ir turtingus miestiečius. Su šiais požemiais siejama viena garsiausių Vilniaus legendų. Pasakojama, kad kartą Šventų Jonų bažnyčioje buvo pašarvotas turtingas miestietis, papuoštas pašniais drabužiais ir brangiais žiedais. Naktį jis liko gulėti bažnyčioje, o prie kūno budėjo tik berniukas, bažnyčios sargas. Plėšikai pagrasinę berniukui prašė jo nuimti nuo velionio pirštų žiedus ir perduoti jiems pro langą. Vos berniukas palietė numirėlio ranką, šis staiga pašoko ir sušuko. Prakeiktieji broliai, gelbėkite mane. Ta pačia akimirka bažnyčios Rusiuose ėmė atsidarinėti karstų dangčiai, lūžinėjo karstai, o šimtai skeletų užplūdo bažnyčią. Išsigandęs berniukas užbėgo laiptais prie vargonų ir užtrenkė duris. Skeletai tempė karstų liekanas lentas ir krovė jas į krūvą, statydami savotiškus laiptus, kad pasiektų berniuką. Tačiau išaušo rytas užgėdojo gaidys ir kaulai pabiro po bažnyčią. Ryte žmonės rado didžiulį netvarką ir ant vargono išsigandusi berniuką. Rusiuose buvo rasti tik keli nepaliesti karstai, tie, kuriuose ilsėjosi jėzuitų vienuoliai. Manoma, kad ši legenda buvo sąmoningai paskleista pačių vienuolių, siekiant pateisinti miestiečių palaikų išgabenimą iš bažnyčios ir atlaisvinti vietą jėzuitų laidojimui. Iš tiesų, 17 amžiaus pradžioje kaulai iš bažnyčios požemio buvo vežami už Rūdininkų vartų ir užkasami prie Švento Stepono bažnyčios.

0: Vilniaus ritmu. Ekonomikos ir inovacijų ministerija daugiau kaip 12 milijonų eurų skyrė kelių infrastruktūros projektams 10 šalies savivaldybių. Ministerija teigia, kad investicijos galės gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir kitais verslui svarbiais objektais, o tai turėtų prisidėti prie investuotojų pritraukimo ir naujų darbo vietų kūrimo regionuose. Didžiausia finansavimo dalis atiteko Klaipėdai, kur bus tvarkoma infrastruktūra laisvosios ekonominės zonos teritorijoje. Lėšų taip pat skirta projektams Radviliškio, Ukmergės, Marijampolės, Alitaus, Panevėžio, Kaišiadorių, Kėdainių, Mažeikių ir Šiaulių savivaldybėse. Pasak ministerijos, šios investicijos skirtos stiprinti regiono ekonominį potencialą ir gerinti verslo aplinką. Iki metų pabaigos Lietuva turės perkelti ES platformų darbo direktyvą į nacionalinę teisę. Tačiau verslo atstovai įspėja, kad pernelyg griežtas reguliavimas gali branginti paslaugas ir mažinti lankstaus darbo galimybes. Skaičiuojama, kad jei dabar savarankiškai dirbantis kurjeriai ir pavežėjai būtų privalomai perkvalifikuoti į darbuotojus pagal darbo sutartis, paslaugų kainos vartotojams galėtų augti iki 40%. Mažėtų paklausa, o verslo pajamų netektis galėtų siekti 10 milijonų eurų. Ekspertai sako, kad sprendžiant, kaip direktyvą perkelti į Lietuvos teisę, svarbu rasti balansą, užtikrinti didesnę dirbančiųjų apsaugą, bet kartu išsaugoti platforminio darbo lankstumą ir konkurencingumą.
1: 2018 metų muzikos hitas.

0: Tėvams planuojantiems vaiko priežiūros atostogas sodra primena, jei vienas iš tėvų nepasinaudoja jam priklausančiais dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja. Tai reiškia, kad šeima gali netekti dalies išmokos, jei šie mėnesiai lieka nepanaudoti. Sodra primena, kad kiekvienam iš tėvų priklauso po du neperleidžiamus mėnesius, kurių negalima perduoti kitam, o likusi vaiko priežiūros laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius. Specialistai ragina tėvus šias atostogas planuoti iš anksto, kad neprarastų išmokos dalies ir galėtų lankščiai pasinaudoti visajiems priklausančią vaiko priežiūros atostogų trukmę. Lietuvių savijauta šiandien balansuoja ties vidutiškumo riba. Naujas tyrimas rodo, kad nacionalinis savijautos indeksas siekia vos 64 balus iš 100. Specialistai sako, kad didžiausios problemos lypi ne tik fizinėje, bet ir emocinėje sveikatoje, o ypač ryški bėda prastas miegas. Kokybiškai įsimiega mažiau nei trečdalis gyventojų. Ekspertai pabrėžia, kad sveikatą dažnai vis dar linkstame aiškinti genetiką ir amžiumi, nors daug didesnė įtaka turi kasdieniai įpročiai – judėjimas, miegas, mityba ir prevencinė sveikatos priežiūra. Pasak specialistų, net ir nedideli, bet nuoseklūs pokyčiai gali reikšmingai pagerinti savijautą ir pridėti ne tik gyvenimo metų, bet ir daugiau kokybiško gyvenimo.
1: Vilnius FM 104.3

0: Vilniaus ritmu. Gegužės 28 dieną 18 valandą Radvilų rūmų dailės muziejuje Vilniuje atidaroma šiuolaikinio meno paroda Nesaugumo ribos. Kviečianti pažvelgti į saugumo sampratą šiandienos geopolitinių konfliktų, klimato krizės ir skaitmeninės realybės kontekste. Parodoje Lietuvos menininkai savo kūriniais reflektuoja karo, informacinio pertekliaus, technologijų kontrolės ir žmogaus santykio su aplinka temas, keldami klausimą, kur šiandien baigėsi saugumo ribos. Organizatoriai sako, kad ekspozicija kvies ne tik apžiūrėti meno kūrinius, bet ir susimastyti apie neramų laiką, kuriame gyvename. Paroda veiks iki rugsėjo 20 dienos. Gegužės 27 dieną 18.30 Pamėnkalnio viloje Vilniuje atidaroma grafikės ir fotografės Daivos Kairevičiūtės paroda Aš kitas, kurioje pristatomas lietuvių rašytojų fotografijų ciklas. Parodoje bus galima pamatyti ne tik jau pažįstamus portretus, bet ir dar niekur nerodytas nuotraukas, atskleidžiančias fotografavimo užkulisius bei kūrybinį procesą. Pasak rengėjų, ši ekspozicija kvies pažvelgti ne tik į rašytojų veidus, bet ir jų vidinį pasaulį, o fotografijose svarbių elementų tampa ir kito figūra. Žmonės, gyvūnai ar net atsitiktiniai praeiviai keičiantis portreto pasakojimą. Parodos atidarymas nemokamas, o ekspozicija Pamėnkalnio viloje bus galima aplankyti iki metų pabaigos.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: Vilniuje 3 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.